Rebus nostris, ut ope misericordiae tua duti, et peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem, et eventum

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenam agi vocati sunt.
1: Amen.